지 말이야. 지금까지 말이야. 아, 다음 아까 말함 그 말함니. 내가 lewat-lewat sangat tau ya. Mengurusi penduduk kampung Beluka Besri. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya. Jaga kesihatan ya. Jaga makan. Jaga minum. Jaga kata-kata.